Gomid geisht an chinla rian o glúias gnúta e siag an grúpa Gatehouse gwn tezil triu agus formation ar a bostani mil buachas le bas a chiolisteach chulmud Rachel Garvey, John McAvoy, John Wynne agus Jacinta McAvoy o ran nuchama gwn tezil tír na nóg chulmud wabin chin o ran chum agus a chas Rachel Garvey agus tair si go chum sin tóran si filoaila un vlaa chiol a loch arman an ar a gavlis fi cúg bunnige ar horas o sin agus níof gwn tír na nóg gwa tír olam an ar fad fwy san sian sgeelta mit solichta. Sagljór törrís leki mahagab sem minni sem machrúni marach besið rás koman sem annat alin in sin besið annat ærachta nabur og þannig mi sem nýtja sára nýgs besið annars gljór elem lak klíðslíkach og þannig dún í gyrir sem gæli esjög því þeirra við na sána og sagljóðis lefál erinn sívedilín www.gatehousetrad.ie Ach an grúp grúpa Lumiar Veslinjinnish sinad eilis chinad ní chinad agus Pauline Scanlan sún trí álan in seo skrif Parag Mac Pérish óró mú vatín.